0: تجارت میں بھارت کا سب سے بڑا شراکت دار ہے۔ دونوں ملکوں کے طویل عرصے سے دوستانہ تعلقات رہے ہیں۔ اس دورے سے دو طرفہ تعلقات میں مزید مضبوطی آئے گی، لگاتار اعلیٰ سطح کے تبادلوں میں اضافہ ہوگا اور باہمی مفاد کے نئے شعبوں میں تعاون میں وسعت پیدا ہو سکے گی۔ سپرنا سیکیا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شمیم عرفان۔
1: بندرگاہوں، جہاز رانی اور آبی گزرگاہوں کے مرکزی وزیر سربنند سونوال آج آسام کے شہر ڈبروگڑھ سے پہلے بین الاقوامی مال بردار جہاز کو جھنڈی دکھا کر روانہ کریں گے۔ آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما بھی بوگی بیل ٹرمینل پر منعقد ہونے والی اس تقریب میں ورچوئل وسیلے سے شرکت کریں گے۔ ایک رپورٹ۔
2: آج اس جہاز کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیے جانے کے ساتھ ہی ڈبروگڑھ کی آزادی سے پہلے کی وراثت بحال ہو جائے گی۔ ڈبروگڑھ کی یہ وراثت اندرون ملک کے آبی گزرگاہ کے تجارتی مرکز کے طور پر ہے۔ پچھلے 8 دہائیوں سے زیادہ مدت میں ایسا پہلی بار ہے کہ ایک بین الاقوامی مال بردار جہاز براہ راست آسام سے کسی غیر ملکی بندرگاہ پہنچے گا۔ مرکزی وزیر سربانند سونوال اس جہاز کو آج صبح 11 بجے جھنڈی دکھا کر روانہ کریں گے۔ جہاز کے اس پہلے دورے میں 1080 ٹن میتھنول پہنچایا جائے گا۔ یہ میتھنول نام روپ میں آسام پیٹرو کیمیکل لمیٹڈ نے تیار کیا ہے۔ دو مال بردار جہاز جن کی جدید کاری کی گئی ہے، یہ سامان بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ میں پنگاؤں بندرگاہ لے کر جائیں گے۔ راکیش ڈولے کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں کونین حیدر۔
1: مغربی بنگال سرکار فضائی کنیکٹیویٹی کو مستحکم بنانے کے سمت بڑا قدم اٹھانے والی ہے۔ ریاست میں 4 نئے ہوائی اڈوں کی تعمیر کے لیے ریاستی سرکار آج مرکز کے ساتھ ایک مفاہمت نامے پر دستخط کرے گی۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
0: علاقائی رابطوں کی مرکز کی اسکیم کے تحت یہ مجوزہ ہوائی اڈے پرولیا میں 4، پشچم مدنی پور میں کلائی کنڈا، جنوبی دیناجپور میں بالور گھاٹ اور علی پور دوار میں ہسی مارا کے مقام پر تعمیر کیے جائیں گے۔ آج کولکاتہ میں ریاست کے وزیر اعلیٰ شبھیندو ادھیکاری، شہری ہوا بازی کے مرکزی وزیر رام موہن نائیڈو اور بھارت کی ایئرپورٹ اتھارٹی کے نمائندوں کی موجودگی میں مذکورہ سمجھوتے پر دستخط کیے جائیں گے۔ کولکاتہ سے سندیپن داس رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔
1: چھتیس گڑھ سرکار نے معذور افراد، خاص طور پر ریاست کے بستر ڈویژن میں آئی ای ڈی دھماکوں سے متاثرہ لوگوں کو مصنوعی اعضا اور متعلقہ آلات فراہم کرنے کے لیے خصوصی اقدامات کیے ہیں۔ اس مقصد کے لیے آج سے فری کیمپوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
0: چھتیس گڑھ کا بستر ڈویژن کئی دہائیوں تک بائیں بازو کی انتہا پسندی کے مسئلے سے متاثر رہا ہے۔ اس عرصے کے دوران ماؤ نوازوں نے سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنانے کے لیے خطے کے اندرونی اور دور دراز کے علاقوں میں بڑی تعداد میں دیسی ساخت کے دھماکہ خیز حربے نصب کر رکھے تھے۔ ان کی زد میں آنے سے بستر میں کئی بے قصور گاؤں والوں اور قبائلی افراد یا تو مارے گئے یا انہیں معذوری کا سامنا کرنا پڑا۔ اب خطے سے بائیں بازو کی انتہا پسندی کے خاتمے کے بعد چھتیس گڑھ سرکار ان افراد کو مصنوعی اعضا اور متعلقہ آلات فراہم کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے جو ان دھماکوں میں جسم کے اہم اعضا سے محروم ہو گئے تھے۔ اس مقصد کے لیے جگدل پور اور دانتے واڑہ میں فری کیمپوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ رائے پور سے وکلپ شکلا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شمیم عرفان۔
1: یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی عوامی خدمت کے 25 سال مکمل کر رہے ہیں۔ جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر اور پختہ عزم کے ساتھ یہ سفر آگے بڑھا ہے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ سیوا اور سوشاسن کے ان کے نظریے سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے سرکار 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کی سمت لگاتار کام کر رہی ہے۔ جامع ترقی اور سماجی اعتبار سے با اختیار بنائے جانے سے اس پختہ عزم کے ذریعے لوگوں کی زندگی بدل رہی ہے۔ اپنی خصوصی سیریز میں آج ہم اپنے آئیزول کے نامہ نگار کی ایک رپورٹ لے کر آئے ہیں جو مرکز کی ایک ضلع ایک پروڈکٹ او ڈی او پی پہل کے بارے میں ہے۔
2: میزورم کے لونگلائی ضلع میں کیلے کے کاشتکار مرکز کی ایک ضلع ایک پروڈکٹ او ڈی او پی پہل کے تحت کیلے سے بنائی گئی مصنوعات سے تقریباً 3,78,00,000 روپے کی آمدنی کر رہے ہیں، یہ جانکاری افسران نے دی ہے۔ کیلے کو اس ضلع کی او ڈی او پی پروڈکٹ کے طور پر چنا گیا ہے۔

0: انقلاب نے اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ گزشتہ ہفتے گھریلو تھوک اجناس کے بازاروں میں چینی اور چاول کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ اس خبر کو روزنامہ انقلاب اور پرتاب سمیت کئی دیگر اخبارات نے اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ جاپان کے آئیچی ناگویا شہر میں 20ویں ایشیائی کھیلوں کے ایک رگا رنگ تقریب کے ساتھ اختتام پذیر ہونے سے متعلق خبروں کو آج کے اخبارات نے نمایاں طور پر پیش کیا ہے۔
1: اور آخر میں خاص خبر ایک بار پھر، وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں سوئٹزرلینڈ کے صدر گائی پرملین کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ مرکزی وزیر سربانند سونوال آج صبح آسام میں ڈبروگڑھ سے پہلے بین الاقوامی مال بردار بحری جہاز کو جھنڈی دکھا کر روانہ کریں گے۔ بھارت اور کینیڈا آج اوٹاوا میں جامع اقتصادی ساجیداری سے متعلق مجوزہ سمجھوتے کے لیے پانچویں دور کی بات چیت شروع کریں گے۔ اطلاعات میں کہا گیا ہے کہ فلائی دبئی پرواز کے عمان سے تعلق رکھنے والے معاون پائلٹ نے ہوائی جہاز کو اغوا کرنے کی کوشش ناکام بنائے جانے کے بعد اسے سعودی عرب کے ریگستانی علاقے میں گرانے کی کوشش کی تھی۔ بھارتی موسمیات محکمے نے آج کرناٹک، کیرلا، تمل ناڈو اور پڈوچیری میں تیز بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ اور جاپان میں 2026 کے ایشیائی کھیلوں میں بھارت نے کرکٹ، ہاکی اور کبڈی میں سونے کے تمغوں سمیت مجموعی طور پر 85 تمغے حاصل کیے۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔